0: nyina yiri na fa yo igon goti she
1: nje afa fie tarikun nyina yiri ni iwo kadashi kankan denuso afe ikunkun so nzan adena akrofa yo ofie tarikun kashi